tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dokom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tenebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersamaan engkau saling sikasi kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia anda.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikotkam. Pesikotkam.

Dedangai lan bok-bok tak kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan tinombol secara berperingkat ngempon 26 ngabut lumpuk dembangi Ogos tu. Penombolan tu untuk muan lan tak acara raptai ko sampangan lo kebangsuan ko pen lo Sabah peringkat lat. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SAP Syahrudin Mat Husin Mara. PDRM kakal ngerancang dedangai strategi kawalan alun-alun. Terposok no nagu anggota tak lokasi kritikal untuk malap pemelanan kereta peluak posok tak pusat bandar. Syahrudin marak begai Bojo jadi tetamu diam sembang ekspresi tak konti Sabah FM Kota Kinabalu. Bongon pengguna alun-alun pinaku untuk ngerancang pelanan lebih awal untuk memakai laluan alternatif untuk ngurangan kesesokan. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Endo Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS merun ziarah amal Buan Kemerdekaan tak pusat tak hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Ziarah amal le antara ni kempen kesihatan mental Mutiara JRS anu kina tuan le Endo Ketua Menteri ngerangkap yang dipertua Mutiara JRS Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Beliau kok rombongan niring tak wat wanita perawatan sekretari untuk setemu ko bongon penghuni ta wat ko penerahan sumbangan. Sesi lawatan terdoni tinerusan tak taska kemas tak kawasan Besikotan ko pen pusat pengayaan peranak. Rombongan Mutiara JRS Nut Maraan selan engkau perkembangan semasa hospital mesra terpusok na keperluan fasiliti ko kekurangan anu ni hodop. Dia melawatannya timbalan pengarah hospital perubatan kok pakar sekretari Hospital Mesra Bukit Padang Dr. Rina Ima Buji Maraan pengendaan kebangsuan kesihatan kok morbiditi lat paling langa masalah kesihatan mental Jomo Oyo Maraan Sabah ngerekod jumlah paling langa tak latu iono 42 titik siam pedatus. Aktiviti sukan neka tabika perpaduan antara Medan untuk malap nilai perpaduan kerjasama kok sikap saling hormat diam bangan peranak. Timbalan pengarah Jabatan Perpaduan LAT ko Integrasi Nasional JPNIN Sabah Esther Dingkawan Mara. Aliman muan peluang tak peranak untuk kekuri ko ngedayak atai. Program NUT ngebentuk nilai-nilai positif diam diri gai. Narusan aktiviti anu nekonan kerjasama disiplin ko kebanian, keyakinan diri, semangat kesukanan ko sehormat-hormat ko bangan se. Beliau marak bege terbetak bertutur diam program generasi cilik perpaduan Sukaneka Perpaduan Tabika Perpaduan Daerah Penampang tahun 2026 tak likas Kota Kinabalu. Tambah Esther program yang ngelibatan yang emak, guru ko jabatan perpaduan ko komuniti nabangan nukung perkembangan elum peranak. Engkau beliau berharap program dokon ko tinerusan untuk malap lagi hubungan antara JPNIN Tabika Perpaduan yang emak ko komoditi diam usaha ngebentuk masyarakat anu saling hormat prihatin ko bedikau. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. 24 penduduk tinagu tak PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kalabakan. Bidang bioteknologi perlu pinoyo lagi sebagai sektor ekonomi anu strategik. Begini abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini bersedun tinggal Sharon Raymond dekat seksyen berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: At ito, alam ko na ako mangan kundur to. Di yung sajok-sajok to. Hey, babalo ala ka Facebook lang eh. Woo, tenang ba na?
1: Ay, buli tayo mong free. Sinsab jamaw.
2: Uy, kulot. Ngini ya, kadang-kadang amun makali radio ta RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
3: Tau do pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah ta pemancar siaran ni.
2: Ngini do bege ya, jadi
3: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka ta RTM klik, ta RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
2: RTM klik?
3: Aha, Dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
4: Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terlebih bangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya nan Dunford Stephen, Kota Kinabalu, mimpun pukul 7:30 songok. Antar pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, Kopan Tayangan Sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, Kopan Artis Undangan, Kopan Kemuncak Acara, Yono Pemasyuran Lau Sabak, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertua, Lat Sabak. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabak 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

0: Insan Minggu tu Benbi, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Tanggung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kabangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Ramai yang teko tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Antak katalunan permiso tulan kawalu 2024. Menurut perintah Pogun Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoylo warta tadau Sabah dit nongonsoi antak kelima tulan keenam 2024 om pinalabus antak kedua pada tulan keenam 2024 iso kepoilan montok pepoilo kumatoin sanan karet katoluna permiso tulan kewalu sebagai tadau Sabah. Warta dit pinalabus di lok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Pagira to pisan puruan pain kawaso katarunungan mahu piala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

jalur gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

tapi kau jam kau apa dah rumikot dot jam kau apa dah telu nak apa dah minit ada tuang. On sekian kau pada kau dit kasar saya makinong awam tu mano diti keselimbahan atau kau. Tapi kau diti kepelan karet diti sikul. Sikul tasiriba Islam Sabah MSSRIS apa pahara diti spot untuk dot tadau ko enam tadau minggu kuduna pada masiam katalun hapa datulan dat kewalu di tahun 2000 pada menam katimpun jam ko enam dot kesuaban gisam jam ke lima min sesedap ida stadium sport UMS mantok kapelan tapi naik kau haro iti siam sikul dot magiala iti tapi naik kau. Damat dila tapi naik kau iti camp pengubatan Nanjur da fasiliti kelidasan Cluster Beaufort id Long Pasia Sipitang. Amporan iti camp pengubatan id Long Pasia untuk kelima datulan dat kesiam di tahun 2026. Kontak penegi tadau dat ke enam di tapi naik kau. Wakon apa bayan ditman poro kampanye iti pokikitanan but pemerisan kelidasan. Mantok kepelan tapi naik kau. Kem pengubatan di timan pohimogono di yang berhormat Datuk Mat Bali bin Musa yang pernah di tipuru parlimen PI Soturualu Sipitang yang pernah di timan dari kohon lembaga kokoh Malaysia. Ya iso kesiwatan di tak senang tapi naikau mantok dot moy pemerisa dah kelidasan ni tiket tapi naikau. Tapi naikau sini kena semusut mantadi Janarius Limin Karpal Winonsoy Wonsoy Nuh Nangkuh.

Pagyarata isang puruan pa yung kawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamaningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Batara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosong Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Teman Setia Anda.